0: Shetaka iwa ta gyara ngapchi nganyi uk. Gyara ngapchi nganyi uun da ta chire chua siga ninga nanga ta sitsik liga nanga songa nu ta tuktakshi. Tataan dani nginzin iku nu ta ngay kungni ta gishe nu manawa nivarshe pa ta ghamgi xo zungu da tanga ta nda songa. Ti tanga ta nda injaza ka ta ga achu ta ga chua siga nanga tun da manjang, chejung, ngizhe, Tana daga zu da xirim shimjig loma, bamrim shimjig loma gara taan dikurnde lobjong ikon. Tei tang na da chirezi na da chua siga o da nanga daga chizgo nare sama rigi chimuzo ni na riri kankan na da da zgezi ngisin yu kachinti. Ta daga chirtanga daga chizred na chua siga ta chu mangshin chukchi gura daga sama ndar gari. Tei tang da mangshin di tang ni da chirezi na tangrib ka sama ra ta yiko hi techo ni sani shenpa. O tīrka ka sāma tīrka khīti nā tā chū kāngā sōngnā rā tā sāma ngī sāni tā ka pannu ka ewa khīni o tā tī nā tā chirēzi nā tā sāma tēn khīnu ka tā kā kē gēmcēn o nī jimcēn tā mōzirī. Tī tā nā tā dhani sāshī ikizgā chazir rē tās nā tā dī nā nī o tā sāma ka dēmcēn hāngā karo nū dī nā ka sāma ka rīgsā kīrwā ka nā ka mānghil shīg chazirēzi nā tā wul marg rung masani ga saman damo manga. Te itong na anan da chasga songna re ta tazi na chareza na ta waka suwa rikwan da tangma etong nyangma yondeng gombo kongrika khwardeng jizhin gomango zamna nabali ta chareza na ta ta ga o nruwa simchin na jachik panga shogo zande marg rimal gyakiba waka chaprameni sani chaprameni o kargen damo ga waka rikwe zhongli ta sayi nara pantukni o damo zika lukka shogo zi tike ta ta ga nanga ta o taka unka jengu ātān dhārkāra nāngā tiyonūga jamsan tarēsē jirē. Tā mārtukwa yāng kōrtsika kuwa lāngē ātān dhamūga rīgsā jirwa āzū wakā sāna mārīn dhāt nāngā chazgā jīg nī zirē. Tā sirkūna, tā rītā rā tā kāngtār chāng tā gā wakā sōwā rūkhā tā zidhūna wakā mārīka tsamnūga, wakā mārīka sārtū yinūga dhamūga sūrīgza yinū mārtukwa sūrīgandī xirā kōrī wā mārīka shāmdhāk tā lēshā rā rā, shāmdhāk shā gōna rītā rā, wā mārīka mācēpī Tāngu mārīga zhēnbā tāṁchēpō shāṁdak shēgyūgān dāmūgā mūgē chēmbō chēngāyā. Tā yinū tāpka tā chirēn dīnāng nā rā tā sāma gārīg sā kērvā rā tā nā gā nē mūrī. Ā, huīn chūk jēs kā chū wukā māmbāzi gā chōm jēnā, ā, dī nāpā zī yungā nāpā dōkhī, ā, tā ngā wā kā shī gā ngā sā gyō shī gā rā rā, ngā gā khā sī nā ngā pēn rā, nūn rā tā zī nā tā, ā, tā chī shētab gō mū, ā, tā tā shētab kā mērī tā zō rī kō mārī. Huīn chūk jēnā chōrngā ngā tā, sālāng gā yīyōng gā, yā mā gā, ngā gā khā sā gā mū. Sāni mātsā āzū tāngsāng gā chōrngā ngā sālāng gā khā chōng gā nū chōm rā nā ngā gā khā chōng gyō nū rā rī kā. Tato ni ngā gā khā gā sā gā ngā khēlī chōng nū rā rī kā. Tato ni āyā mā rī kā nā ngā mā jā gā nā ngā yā tā chā gā khā sā gā nā rā māng gā. Tī mā chā bī chā rē dā chā gā sā gā sā gā ngā khām chā yō gā. Tā mē lā mā rā sōng nā āzū tā gā tāngsāng āzī yā kā gā chō shēn sā gā nū chō shēn sō o tā tā wē njā nā chā rē dā chā khā tā hōng gā sā nī. O sācchā tā mōsir. Tē tāng nā khazū nāpā rā zī tā gu gā. Tē tāng nā tā chirēz nā tā, o tī rīg sā chirvā ngā zōn dhāvā mē tā sānyā nā mā rī zī tā sīr sā mā nyo. Dī gā rīg nē cīnchū gā gu gā. Tē nō tāp kā tā nī rīg sā chirvā nā tā zī xī gu gā zī nō. Nā ngā mū nī tā gā jizhā gā ngā rā ndhē zhā gā nō gā gīwā gīzhā, yō gā zī nō gīwā gōngshā tā xī gā tā wā kā azō nyā chartang gā nyā zī kā lōyā līn dī nī. O ndā mō gā wā kā tā lakshīl. Aya tan damo reez no, te no tabka ta daga, a tan di nangan di rikse kirwa songo kaz no. Te tere ta ta chi chata khivar she te ezi, dikhe ta kongni inje na ta khwardin jizhig nangan chaga chata, a ta chike songo ka, chaza chaza yo ka, chaza nangan di gazi, ngoshtun dordi zi tangi ta, tana daga jeki gontum nam sawa tang javi chata ta, a chir shepa tang shechak, a ta daga serna riri gan jahwi chi daga sham chata jo prisha ozi. Tei tang na ta ta ga kung ni ta ta ga shibshi ka tsata ta ngoshtu yi tang ta ni ta manchi ni ta chazir ri jinta ta sheki yin si. Tei tang na ta huichan de chom jiz ka huichan di nang na ta ga ta sama riri ngi zong ni sama riri ngi zong ni mtsa sama riri par jiwi sama riri ga ta ta ga kar ga sheli tar ka ta ta ga ngoshtu yi li woi ka nang a chi tencho ni ta ta ga jayi ka ta ga kar ga nyang tencho ni ayin ka nyang o tikhe tenke li zhigonu jimtsan tamuzin. Ta jayigra uyig ayinig sambug nyang zhug gonu ga jimtsayang chire sama korziga chizire zi tangsang ayang tag jayig dangni ra huynchuk jina ta tag karge nyang nama na tsog sama chiga. O te tanga ta ngenzin yuk shiga kaga. O ya
1: 年轻人说这个把当都认真吧，因为我们认为嘛当，说我们应该可以把他的扎起当，扎起都认真吧。大家说，刚才说的那么认真，你呢？你看那吧，大的母亲。
2: 这日子冷顿，家母冷呢，吃了卡皮果多一看。这日子冷顿，中午吃呢，吃了三顿咸菜。
3: 这日子冷顿，年末我给吃了三顿饺子。

0: 그냥 하나 받아 고니 나 지은 소리 상친 그 여름 당 좀 같은 딱 람그 리스 데티나 람그 니스글 아카니 아 다지 낭슬럭서와 양납 거듭 서로한테 좀 메이크 대한지 그 다는 아주는 손이나 아 슬랑 좀 치른다나 아 말아송 그 그게 아 진전대에 군운다 그다고 그 동치는 능큰이 람감은서 거듭이 되게 오가라다 다준 손이나 바치르 지긴된데 동치니 하라 걸더노 도모나 바르티다고 니스서와 파치르 메이크 대한지 그다 아 다른이 강스간 요건나 지디 람그네스 때 질능이 주라 상니 소수 그 양나 주고 셰적 아 다 그게 람망아즈 그 니슨대응 아초담친나가 톤 마톤게 차등 양난 디만디게 차 강몽스 요치르티 답그 라몽 소소 사강스간 요건나 람그니스들라 지룬당 사프르다 가슴대응데게 주고 다 스톤고 츠기 варкумде яңчик чаркара чалгура тыгчтэндэм баб дүнийн казгунум цэг талуун сонжинаа чүг чалгутун чаркала сухагын жиг баян чон чэни ану баян арабтын гарам баз тэвгэ өнө адамуг нэстэр дитапкэ сосуг зазбра е кочэтэра арли чэн та тыгчтэн та чаркала сухагын дэг нэн кандала зазбэ жүрэндэ тонн эчү тихан чэкэта арганий яңса гансган жогон нара ламган исла сухаф дин жожура тэн чэкэ чэтэг ананан гэн жосог лам тэг нэстэла арганик жилүнзгэ юкасгын жожура намсыл тоды маннарын дэмдэн ятып гондым тын көбдик яна саны сосу чэтэг кэргэч да нада жовна андар каян хиртэг юкусгын жожу та чан кэлчэг тэн чэкэн чу лэнсэн динаян нямари резентан дэмдэк кэч хипшах сарваре лагбрд момо моцгонди конура момо моцгонди нян гону момо моцгонди нян ронура няндынаян панкерин итин зону ному хипшак гамри ченнан баян нэмдэн яртуп батан дедатын хэлкенч конур тэнчэ кэтэрэн гэлэнсэн динаун сонжинара тахцу өчү улан курк шипширк гормдайн та шипширк горм тонира лалагы улан курнда шипшир майдатын дин дай тансын шипшир май дин дахаран дасуна тагчу нямык цалазыгын дикагынын даалыңдатыны атандала кырги нендатыны дин дэмдэн яртуп де кын ди хи атаны яңчы чапара тандымыг анысын маңазгука тигни тара ни лаканда чолан кур калваг атан заншанзнан даг лартгнан даг андалаян епрда кирге шепшир егуну гормс гока та лалагда койналан кур калваг лартын да булан дингео терни та ниланг кур калваг лартга ландын а танга калва садынзгиен та дондгачан мези гамнанга дижиги яна та чигав дижигтын вак мабланнар хтерар жигжиги тайтгана да та лотмынзг нани чиган жогуй кочзы гори дин даран дайдав жинара дин даран даджу мансуна ланкур гэкэрге гжонлык гэржигэж тангпотан жаванда фтярта шэралин жугунда муг анисэлэн часык нэмуй тонатайн чигни ложунг нэнтун да ланжирдугшун яна сычиг кашунг да ланжирдугшун капти жиглен гутин гэрге анисэз даркым нарканди та лугдык нэму малг мангазгара лугдык гэрге тар жиглен тангара андаг коргинда хачин замны им батын хачин кирге цынтны им батын дианчик а тэнго тэнгэж гэм балас угаг дэмүг нэ тэм мангазука тиктап кэдэн жигмэм жи дианчик юм яг кирге насунда яра жатнаа лапаг кирге дэнзэн о лапаг кирге сэни таян арамж ням гонагынг та ила мэтин жи дэнзэн мэтэб жи он дэмүг нэсдэ юк тиктап кэдэ та янгчэр жиглэнг готна а делиш гак чеватан дели кирге а та аньорзон дамба ян нясымды мэрчилбатан а там мэрним баг там зыгмека тиктапкыта сосугу тигни лан корк зэншан давландыңдара андалаян тиң эжинзгынаны шапшири гүнэр волан курн далаян шапшири гүндэр волан курн мэч явжинта хойнзгына ота мызгынгына оте тиг тамча седжи оте лава жевсур седжи ти сама детэн чучула сука ते गोजिंत मंखुरे नारा करगे नम सादन दि जुरन थनम जे जुरा अत्यांचिक सलगला सुका छिखतिम सोनना सुर जुला सुकांद चिनिता ओ छिगोक रेटरा ता लालगता छिगनी अलंग कुरे नारा तान छची तान योगलन जिगजु द सेमेस ग्रेन दो छिक तंग न सतन जिन जुरा नेगला खनिता ता अलंग कुरन ला सादन ग लो रेरे जैकब ग छतंग दामबा ग शिपशिर ग गोरमद यंग जिकमेन नारा ата майна чужинара кана юм торгын сачадынгина танда на нямгын ми андана ламтык дартык цонзынын ми дана дэмжин ярту баян би нарын нынкын хэтэ чейин жожина о тагин жожиса жинара танда на арта анын гоны мела сижинара о тому кырге семден та аранг махипазнан дагы аранг манжун базнан дагы тана аранг оранг гызнан дагы ཡང ལང་ཁུར དེ ཤེབ་ཤར མ་ཡ་ད དང དེ ལང་ཁུར དེ ཤེབ་ཤར མ་ཡ་ན ཅིནི ལང་ཁུར དག ལལག ཁར་གི ནིཔ ལང་ཁུར དག ལལག དལ ཆིག་ཅིན ཡོང་མན དེ ཁར་གི དེན གང་དག དང་མན གལ་ཨས ཁ་གི དེ གོར་མ དེ ཅང་ར མ་བ་ཅིན་ན ཨོ་ད ཅིནི གག་ཟ་ ཆ་ཅིན་ན ད ཨོ་ད ཆིག་ཅིན ཤོང་ཅིན་ན ད ཅ་བ་ ག་ཅིན་ན ད དེལག དེ འདྲེ་ཁ་ དོན་ལག་ར ན་ཏན ཁ་མོ་ཟི་ ཡོན་ར རེ་ད་ར་ད ཨ་ཏར་ག ཉམ མ་བ་ཟི་གི ད དེ ཤེབ་ཤན དར་ད གོ་ནུར ཡང་ན ཤེབ་ཤན དག གཅིན ཤེགི་མེ ནུར ཡང་ན ཤེབ་སར་ན་ད ཆི་ ཡེགོ་ནར ལང་ཁུར ཆུང་ཏེ་ཟིག་ན་ དེ་ཆེ་ཏེ་ཟིག་ན་ དེ་ཡང་ཅིག་ ཨ་ཟུ་ལ་ཏོང ཁུར་ཏ་བེན་ན་ ད དེན ཉེ་ཅིན་ཟག་ ཁོར་ཏང་ ད ནེ་པར་ད་ད་ ཛ་ཁིར་ང་མ་ཅིང་ བེམ་ལ་ཏོང་གོ་གა ད་ལ་ཨ་སུ་ཁ ཁོར་མ་ད་ མ་ཤིན་ན་ད་ ཡང་མ་མ་མ་ཚུག་ཁུང་ ཚོ་ཨ་ཏང་ ཡང་ན་ རོང་གོ་ཐོལ་ལ་ ནཏན་ཏ་ཁ་ཁ་ཁ་མ་མ་ཏ་ཁོག་ དེ་ཏ་བ་ཁ དེ་རང་གལ་ཡན་སན་དེན་ང་ཡང་ ང་སི་ ཤེབ་སར་ཏང་ དེ་ད་ཏང་ མ་རེ་ཡོ་ཁ ཤེབ་ཤ་ཟག་ རྒྱལ་མ་ཟག་ཅུ་ཡ་
1: Tāgā āchī tērāng yāng tāng nā, tāndī lāngkūr shibshir kī kūrni, tā chēzik shī shibshir yīgū gā, tā shibshir kī kūrni nyāmchūg yīgū sārā, tōnā yīgū sā kāntā gu nī nā, dī kūrni āchī ndōr, tīzik shālā, tī āñchī gā, tā nī tōng nyār nī lū, dāwā chī wī tēs chīg nī nī dzōng tē, tā lāqtār shī wū nū gā, shibshir kī nāmbā sārvā, yāng nā jīglam sārvā, dī kūntuk kī lāngkūr kāntā gu nī nā, dī kūr kī yāng tōnā yīgū sā kā gu nī nā, dī kūrni āchī ndōr, tīzik ngōchūyā jūyā lā. Tāna tā jartāng āchū tā lāngkūrn dāzik shabshir yā gōdi tāsō, kārkā sōngdā shabshir kā vietāng zinā chukā, yāng nā shabshir yā jūndī kūrni nyāmchūg yā gōsā tāngu mō tā kāng rā zinā, tā āchū lāngkūr chīmā chūng sīm rī kāng yā nā, tā chārtā lā sūkā yā nā rā jīk chōng rā. Shabshir nā kārkā sōngdā, khuay jīg nā tā āchū nī tōng nyārzī lū dāwā, ātā zhāwa nānggā shibshirīya gu nūndamu yīnji nā āchū sōngni dī ngānggā dāwa sīmgā nāngzir kā kārkā shibshirīya nā chūgnara tā khuay zhāg nā nī tōng nyār zilu gā dāwa sīmbā tāng dāwa nīwā dāwa jīgwā tāwū o kārkā ngānggā dāwa sīmgā nāngzir kā shibshirīya nā chūgni mīcil tā khuay zhāg nā lū zhīgmā gā shibshirīya jū tārā tā tā tāng dāwa nī gā ngānyā nār tāng nā rā lū zhīgmā gā shibshirīya jū tī tsū tān jirwā wū nā mā rā jirwā wū nā mā rā ngā rī yāng yāng nī tōng nyār ngā lū gā dāwa zhīwā yā nī tā mū rā tī tāp kā chū nī mā zhī gā shibshirīya jū nī kūr nī tā chī zhīg rā zhī tāng nā rāng gā lāng kūr shibshirīya jū tā dāwa tē gā gā dēn jīg nā mū kūr zhī gu kū tā dāwa tē gā gā nī yāng tī nī mā kār mā tē gā gā nī tā mū rā nī mā kār mā tē gā gā yāng chīg tī nī mā tē shibshirīya mā thab jī yāng nā chīg chī zhī gu nā rā jir chīng gāng mā zhī gā gā yāng tī tsō dā jū chī nā mū rā tī tsō dā sōng tā sō chīg nī chū tā chī zhī gu nā rā rīm rīr kā kār kā chīm gā chē pā wā nā rā tā chū lāng kūr chī mā chōng sīm gā nā shibshir kā tī tsō dā sōng nā rīm rīr dī hīng jī gā chīm gā tā kār kā chīm chē gu rā mā nī jā kār mā chī gā chē pā jī gā jī yō nī tā mū rā tā chīm chē gā lā kā gā tā chī zhī gu nā rā tā mū zhī gā rā rā yāng shibshir mē rī nī chū lāng kūr nā lām tō gā nyū gō dī tā sō kār tī rīm rīr dōn jīn lā sō gā shōng sō nā zhī gu gā o tā chū rāng gā nī yō nū gā nian gu gā rā yāng chī gā jīn tsā mā chū jī o yā nā mū yō nā rā nā yāng a chū shibshir kā tī tsū tā sō nā gā chī zhī gu nā rā nian kā zhī nā chū gā yāng nā tī gu nī tō nā yā gu nū kūr chī gā dī hān chī gā yāng chī zhā rā tāng nā shibshir nā dā sō yā nā khuay zhī gā nā rāng gā lāng kūr nā nian zhī yā bā zhī gā yār tāng jīn rā nā yāng nā dōn jīn tsāp chē shōng tāng dāng dāng dā dā mō gā nī tsar kā wōg nī o tā ā chū lāng khūr ndō shibshir mā yē nī lām tō gā sōng nō gā chō nī tā dōn jīn tsāp chē hui zhig nā nī tsē lēn dē wā tāng yāng nā mō mē chūn tsāp chē shōng sō nī dā mō gā dōn jīn yō tāng nā chē zhig rā zhī tāng nā tā rāng gā nī hui kār tī dōn jīn dī chō nī rāng gā ngān kār gō nā dā mō yā tāng nā tā ā chū sō yā nī o ngān kār gō dī tā sō nī chīm ān gā rō nī mā tsīn nī chīm gā kār kā sō nī chīm tāx chī chū gā lā kā nī rā yāng o tā lāng khūr shibshir mā yā nō ndā yāng chī chī zhī gu nā rā chīm tāx chū chū jī mō gā jōg chū gu chār chīn chī gā rā tī tāp kā ā chū sō yā nī lāng khūr shibshir yā chū ndā yāng chī gā mā nī gā kār kā shibshir kā tī tsū tē mā tī gā rā rā tī ngāng gā dā wā sīm gā nāng gā tā rāng gā sō yā nī chāng chī gā yā lī nī shibshir yā chū mā rā tō kwī o tā kār kā yāng chī gā mā nī gā tī tsū ndā o dā gā chī gā mā nī nō hā chāng gā kār chīn chī gā rā tā gā tī hān chī gā chū lāng khūr shibshir ndī lā kā gā tā jī glam sā rā ndā tā wā zhī gā chū ndā sō nā nī tōng nyā nī lū dā wā chī wī tsī chī gā nī mā nī zhōng tī lāk tār yā nā rā tā lāk tār yā nā yā nā tā wā yā yā dī kū nī shī gā mē nī chā wā nchā gō nī kūr zhī gī wā kā rāng gā lāng khūr tā chī zhī gō nā rā jī glam sā rā ndī khōng tōk sā nā rū yā mīn chālam gā shibshir yā thamīn tamā gā kūr nī yāng chā wā mā gā zhī gō kā tā ngay kōng gā shiā kō nū gā nī tōng nyā nī lū gā dā wā chī wī tsī chī gā nī mā lāk tā rī wū nū gā jī glam sā rā ndī kūr zhī nā chukā yāng nā ndī khōng sī tōk nū gā lāng khūr tā rī gāng chēn bō rā zhī nā tā chū rāng gā gār gā lāng khūr tā ndik tā gā tāng gā gā mēng gā tā nyan chūk chī gā nir chī lāng khūr chēn bō rīg tā rā tā rā tā mā rā tōk yī zhēn bā gā ngī sūk chēn chā lā sūk bā ndī nā mā tsā kā tā gā tā rāng gā chī zhār tāng nā nyan chūk chī lā rāng gā gār gā lāng khūr dikdak gatang gaga menga lang kurta yin yin matsil ta achu rangga chartay nara ra ta chizgrit tangna kirka shibshirka nabata ta tanga lang kurka jiglamga shibshirka nabata sarwandara niga jikpa jik chongjir zhagoka ta ta indi taso ngay kongshya kongnuga lang kurka garka lang kurka ndara daga chartaga shibshir nabata niga jiglam sarwaga nangdunja tana jiglam sarwaga nangdun chizgshi jir zhagoka di tangna ta achu rang gar ka lang kur ngi kong she ko nu lang kur ngi da chem bo o lo chig nang zir ka lang kur zgi yen tang na kar ka so ne o shib shir ka ta ni ta diglam sarwa ma thun ni ngane ta zgi chun so na lo o ta niwa tang lo zwa ni ga a chi zgu na ta chalam ga shib shir ju mar tu kwe a jem ba o ta lo chi kwa lo je pa lo jwa chang ma o ta kar ka so ne achu a di ta chu shibshir satsi ke shibshir gu ni to mor ti en che lu chi ge yen lu sonu a ta lu chi ge shibshir tang chi ti ma zhe lu zhong ga ge yen lu sonu da zhe ge chuan ni sonu a ta lu chi ge chuan ni shibshir tang ni re gu ni to mor on jing ta tang ge zhiglam sarwa ta chemo zhe ge zhe tang ma ta o ta tang ge zhiglam sarwa da zhe ge chuan ni sonu ta chu lu chi ge nang zhe ge lang kur yu chel po zhe gu ga o ker ka so ne ni zha lam ge shibshir ju gu na ban da tang chi ge ji mang tang zhe gu jimang tangnu kangra dina, ta lo niwa tang lo zhwa, di hanchang lo jepa ra chalam ga shibshir ya tabke yaz, karka songne, chalam ga shibshir tabi ya jugundi, karka shizguna kachang nandru jimang tang songka, ta lo chiga nangzir ka langkuri yu tsilpo ta, tang ni maar tukwa shibshir satsige songne, shibshir ya margu ga, ta kangra dina achu, lo chikwa ra lo zhwa ni ga maar tukwa shibshir satsige, rinba shinli ni maar tukwa shibshir ya margu ga, ta ga nge chalam ni shibshir ya gugus kwa no, ta achu kapir ka nang rimjir totam chigni chigni simga malak kalaka ga shibshir ya tabnir chigni ti hanche ga nine ta achu rimjir niyantuk rik khang na lang kur totam rik khas kwa no di nang songe ne ta rang ga rochul huang ira tabtang lak chani ga chani wa songa tekir ka shibshir ya tawa ta ta uzga chun songa o tsangma uta rime nir karma kang ra mrgo ni tamura tamura ta chertam ga chungi kong shi kwa no ga rang ga gar ka lang kur chanpo o rachir lang kur chanpo dik tak gara ga gmei lang kur yo chilpo ta lo chi ga nangzir yin tang na lo ni gan choni shibshir tang kar ra ye gu nir ra on chang shibshir ka namba gan choni tang ge tas ma shi nur lo niwa tang lo zwa lo jepa la suqa chalam ga shibshir yu rime ka shibshir yu tira ta rang ga rinba za zin ni shibshir satsik ni shibshir yu no lo chikwa ra lo chiwa ni ka maar tukwe mei kanda tsangma gu yeren zin juu tar da jiglam sarwa ga nangdun zha ti hanche ga lo chiga yen zga ta nge kong kishay kunu gu lang kurgimda chenpo lo chiga yen ta chu ta lo chonga ga yen yen na ra chuk lo nyekha lo na ra chuk tsangma wata chizg razi tangna lo chikan chone shibshir tang chige juu maar tukwe ngang ga jiglam nyangwa ta lo chonga ga yen ga lang kur chenpo lo chiga nang ga shibshir tang niya juu jiglam ta meni tang zhigo ka meni tang zhigo ka ta chu ta lo chonga lo na nyekha lo na samche lo na ta lo chige shibshir tang chig maar tukwe ya margo ga nda jiglam sarwa ga nang du yin ta ti hain chiga chizar tang na ta nge kong shay kundu ga o charta ga jiglam yin na ra tang ma ta uzge chone song na o chizig razi tang na lo chikwa ga yen lo nu gu shir charta tsangma wata loriya tangkara shibshir yaku nur onchang wata tawar ta tangga ni gongga langkurka jiglam sarwa nda tang niga tani deli wata langkurka shibshirka nabara niga jikpa jik chongjir zhigoka wata lo chiga nangzirka charta yotsil po ta ta chizig rizit tangna lo niwa tang lo zhiwa lo jepa laspa chalamga shibshir ya tabka di hanchega karka shibshirka nabaga ya tani nara lo chiga nangzirka charta yotsil po lo nigan chonye shibshir tangchige jutara di nangga shibshir satsika shibshir yaku no ta lo chikwa ra lo jiwa niga maar tukwe meka ta gonga lang kurka shibshira niga namba ana pa nara lo chiga yenga chirta yo chepo lo chiga tangchik shibshira yu tar nda ta uzga chonde sona achu ta tanga jiglam sarwa ga nanga shibshirka namba tar di hanche ga chizgira zi tangda ta nge gonga sheko nuga shibshirka namba sarwa am yang na di jiglam sarwa di kongsa matuk nuna nja yang na chizgu nara di korkamda rigma tabni dhamo gharik chari yuk. Chigi chizgira dhatang na achu ranga gharka langkur yan zhong yang chizgunara langkurka diktak gaga tanga gaga menga langkurka nang na yang jerkika karka songni mianpao chhazi ta achu rochul huayi ka laka na ta yegin dhasambu chizgunu chenbu langkurikta gonga jiglam zina chuk yang na gonga chalamga shibshire juran dhamo gandhi chisam matsaka. Ti hanche gharik niwa mo yantang na ta huay zhigna achu ranga langkurka shi

Dani wamen tazi okra ta wamen seni taga ndamoza tiga nyekyu kaga te dana ta taga wamen skununda pacha wamen zi chigore wa manjanga menazaga mensi ta wamen skununda yang taga ta nginzinga lakana ta nyongzang chimbushi redar ta kantar jang tangsa di kiwar kaga tenke li songoka anda taga wamen skununda chartanga walangir kisa chirwazi yansi Kantar chang taga samu ili shen na tangsang azi oma tongko no azun da san tari do no ga wamu nakcha wu. Owa ta ti rikisa kirwa ta ta wame yinzi tiga nginzingi yoski yo. Ta nda tangma na wuka sacha na yo na maari. Te tang na yagatra ta na yoski yo. Tiga ta taga oma manga yo no tabka ta azo taga zhongnan donju wi wa zich gore. Donju wi wa ta nda yinzi tamu nginzi ko nara yo ziri ta tiga sheko. Kantar chang ta karge oma mungu yo ni ātamūzīyānsi. Rītār tā nānāng tōtsikwārā chārēzana ōmā gātā tōngyū gā cēndā nāndrū tā jēmāngā sōngwē tē tāngā tā chārēzana tā ōmā tōngkē chū gā chētā tā tā nāpshok gā kā hōlēnsi jī nāndrā dāmū nī wā nāma nā tsukhō ndī nāngzhēn lī tā tāngā tāntō nī tā tā gā azō sēmchēndā rā tā shik chikā dēvī tē tāngā tā kārgē chikā zikirān jir jō nī tamo yungo kazi tige tā tā gāngtār chāng wāmu nāk chāwu tā tāngsāng azo wukā sācā rā tā tuandī dāo nū tari. Tē tāng nā tāngmā yāgar kata nī yinja nā tā tā gā kārgē tā chārtāng gā wā tā mūs yōs kōka. Tē tāng nā tā tā gā yāng rāshē jikhtāng lā lā gā nāng nī chārēz nā tā azo nzūmu gā rīgñjā yinī yāng tamo rā rāshē jāo nī tamo yōka. Tā gāngtār chāng wāmen sko nūn dā yinja zika tā wālang gā rīgsa chārwā zari. Tē tāng nā tā tā gā tī khā rā. Tē chō nē tā jianzhēng gā khāng jī nā jianzhēng dī nāng nā yī jī nā tā rīg nī wār. Tā tā gā zō tā gā hta gā rā, zī gā rā, dā mō gā rīg sā chār wā gā tā tā gā jianzhēng rā dā gā rīg rā. Tē chō nē tā gā lā gā rā, kia rā, ū sē chā, dā mō gā rīg, dē chak jian gā rīg, dā pchak shā yī gā rīg sā chār wā, dā mō rīg nī wān rī. Tē tā ngā tā ndī khā gā rīg sā chār wā ndā. Chokar giyan ta zonu ta tari. Te tanga ta kunga ta ga rukunga kha chenpun dara ta chokar giyan zonu ta tari. Te choni ta chire zina ta nengun. Manchang soma asil zi ta nengun inge zika chire zina ta azu ninda ta chazire zina ta ta ga soma chiri. Ota ta ga tangu kari lukme nuga war. Ota ni sarwati jewa tari. Te choni manchang soma asil zi zoka ta nengun ga manchang tsaktang nu Ata taga nda yang ignore tewa ka samgu, ta nda sawu mashigara kantar chung nirngun ka manchang sarwa. Ata tata staga silwa injire zinu, ta tiga kuwa warkubka kuwa tiga longra, ta nda shi apa tongjo kanda ignore ta tari samgu yo. Tari, ti hancha nita chire zina ta soa pangti amukhu selchi. Ta nirngun ka manchang ra, ti hancha ni injina soa ga chung, ata ndarka ra pangsi. Rita ra yang ndarka ga taga amukhu ga na selasi. Tē tāngā tā mūhū inja zika tā tā gā alōng chīwā wēkīn chāg chāsir. O tā kāgī inja nā cikē zī yāng chī gā azo chokā rī gā o tamu gā nē tī. Tē nū tāp kā tā chirē zī nā nēngun jāmbu nā tā inja nā tā gā sālvī rī gā rē sī. Tē nū tāp kā chirē zī nā tā sālvī rī gā tā gā o tā wēkīn gā rī gā sā chirwā gā nēl tē pāng gō gā rā yāng mūhū rā ndar kā sēlā zī nū tā nāng tōn tīkē kuā lēn chū. Tē tāngā tā tā gā chū tāng chāwū nē kā rā sāñchāng ānyōm sī. Tē tāngā tā gā chū, tē chō nē tā tā gā chāwū nē kā rā o sāñchāng ndar kā yāng chā zī rē zī nā tā sā chū ānyōm bā rē sī. O shī sōng ā tā rā zī tā kā tā tā gā dī nāng tō mā mē kā tē tāngā tā tā gā sāng tā gā rō mā gā nāng nē yī jā nā tā sā mā gā kōr kā tā gā dā mōng dōr dī zā tēng hō kā. Tā kā tā rī mī gā tā sā wī sī kōm nā zī tā dā nī rī mī gā tā nī zhō nō dā tā wī jā zā kā chā zirē tā nā tā tā gā dī sā lwī sī yī jā nā tā gā yōng khā, rā khā, gō khā, nā khā. Bavī khās kūnū tā tā gā, bavī khās kūnū tā tā tā gā, bavabjī khās kūnū, shā tā gā, pakhik khāyīns kūnū tari. Tēnchō nī nēngun, manchāng sōmā tā zi okarā, tā tā tā tā gā, tsigā zi nōrī dā yō lā sāmgā, tā nēngun gā tsaknū gā manchāng sōmā ās kūnū, tīgā kuwā lāng nā rīg jirē sāmgā, jī tāng. Tēnchō nī trōchī sē kūm nā chārē nā tā khyāng khā, khyamshā gā khā, lī khā, Tendro ni shargu ka kha, ragung ka kha, gha ka kha, chenzing ka kha ta zi yore. Kungni inja zi ka ta ga ghamen da, wamen zi she kun da noro sari. Tangi tanda kin tanga jan na. Tanda gha kha zi tanga ra machuk ji me ka. Te tanga ta da ga nda ni she ki go. Na kha ragung, na zi kin, ghamen chenzing, kha yi chul si kun o ta da ga na kha inja zi ka na kha. Tanda ni radag ra ta.